0: جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَأَيِّن

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو، میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: حتی اذا استیأس الرسل وظنوا

0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا. ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی رتبہ ہے۔
1: سواء منكم

کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتی ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے، کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔

0: اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनी जी कोशिशनि सां अमरीका ऐं ईरान विच में 47 सालनि बाद सिधियूं ॻाल्हियूं थियूं ऐं पाकिस्तान खे आलमी सतह ते नई सुञाणप मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवणो हो त अमरीका ऐं ईरान विच में हाणे बि जंगबंदी में वाद पाकिस्तान जी कोशिश सां थी आहे। पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी भारतीय पॉलिसी नाकाम थी वई। संदसि चवणो हो त इब्राहिमी मुआहिदे ते अफ़वाह गर्दिश करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। जेसीं ताईं 1967 खां पहिरीं जी सरहदनि ऐं अल-क़ुद्स अल-शरीफ़ जी राजधानी सां गॾु फ़लस्तीन खे तस्लीम नथो कयो वञे, तेसीं ताईं पाकिस्तान जे मौक़िफ़ में लचक न ईंदी। पाकिस्तान जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी वॉशिंगटन में अमरीकी परे वज़ीर मार्को रूबियो सां आम मुलाक़ात। मार्को रूबियो जो चवणु आहे त पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तानी किरदार ते शुक्रियो अदा कयो। असां हिते भाईवारी खे वधीक मुस्तहकम करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही मुल्कनि जी सलामती ऐं ख़ुशहाली लाइ गॾियल सहकार वधीक मज़बूत करणु ज़रूरी आहे। इसहाक़ डार जो चवणु आहे त मार्को रूबियो सां ख़ुशगवार माहौल में मुलाक़ात थी। मुलाक़ात दौरान पाकिस्तान जो सफ़ीर ऐं ॿिया परॾेही अमलदार मौजूदु हुआ। महांगाई सटियल आवाम खे रिलीफ। हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जी फी लीटर अघ में 22 रुपया घटाए करे छॾी। पेट्रोल जो नओं अघु 381 रुपया ऐं 78 पैसा ऐं डीज़ल जी फी लीटर क़ीमत 380 रुपया 78 पैसा मुक़ररु। गैसलेट 41 रुपया 44 पैसा सस्तो थियण बाद फी लीटर 272 रुपये जो थी वियो। नवां अघु राति 12 खां लागू थी विया। वज़ीर आज़म चयो त आवाम खे रिलीफ ॾियणु अवलीन तरजीह में शामिल आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत मौजूदा सख़्त हालतुनि बावजूदि आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ भरपूर क़दम खणी रही आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी सैनेट ऐं क़ौमी असेंबली जा बजट इजलास 5 जून ते तलब करे वरिता। क़ौमी असेंबली जो इजलास 5 ऐं सैनेट जो इजलास 6 थींदो। इजलास में ईंदड़ बजट ते बहस थींदी। सदर आसिफ ज़रदारी जो बालूजा क़ुबा में वालिद ऐं अमर जे क़ब्रनि ते हाज़िरी। सदर आसिफ ज़रदारी, वालिद हाकिम ज़रदारी ऐं वालदा बल्कीस बेगम जे क़ब्रनि ते गुलनि जूं चादरूं चाढ़े फातिया पढ़ी। सदर मुमलिकत सां संदसि भेण फौज़िया इक़बाल, सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी, ज़ियाउल हसन लंजार ऐं सोहेल अनवर सियाल बि गॾु हुआ। कराची साइड एरिया फैक्ट्री अंदर ॿिनि धुर में जहिड़ो फायरिंग में 2 नौजवान क़तल। रेस्क्यू सर्विस जो चवणु आहे त लाश अस्पताल मुंतकिल कया विया आहिनि। मक़तूलनि जी सुञाणप 40 मोहम्मद क़ादर ऐं 35 जे अली गौर तौर थी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त ॿिनि धुरनि में जहिड़े दौरान 2 ॼणा मारिजी विया आहिनि। वधीक जांच करे रहिया आहिनि। पीरपुर ख़ासि तालीमी बोर्ड करप्शन केस में गिरफ़्तार ठेकेदार जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। ठेकेदार नईम भोरी चयो आहे त मनपसंद इम्तिहानी मर्कज़ लॻाए शागिर्दनि ऐं शागिर्दारनि खे कापी कराए वेंदी हुई। रिश्वत एवज़ मैट्रिक खां वठी इंटर ताईं A1 ऐं A ग्रेड ॾियारिया वेंदा हुआ। मैट्रिक में नंबर वधाइण लाइ 50 खां 60 हज़ार ऐं इंटर लाइ 80 खां 90 हज़ार रुपया रेट मुक़ररु हो। 1000 शागिर्दनि जा नंबर रक़म वठी वधाया। रक़म लिफ़ाफ़नि में बंदि कराए अनवर अलीम खे ॾींदो हुयुसि। 2023 में बिल्डिंग खाते जे कम जो ठीको DC ऑफिस जे PA ख़ालिद मार्फत 1 करोड़ रुपयनि में वरितो। 10 लख रुपया वर्क ऑर्डर कमीशन जी मद में ऐं वधीक 11 लख रुपया पिणु ॾिना। कमीशन खां सवाइ को कम नथो मिले। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे जे शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल ऐं ॿारनि जे अस्पताल पहुतो। HIV में मुबतला मरीज़नि जी अयादत। जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो लाड़काणे भरिसां ॻोठु मुला अबड़ो में HIV विघे फौत थी वियल नींगर रियान अबड़ो जे घर पहुची वारसनि सां बि तासीयत कई। भंगो भेण भरिसां फुर दौरान मज़ामत ते क़तल थियल नौजवान ऐं पीसनि जे वारसनि जा लाश मेरा नेशनल हाईवे ते धारदार धरणा। हथियारबंद मोटरसाइकिल फुरण जी कोशिश दौरान नौजवान अब्दुल रज़ाक मजीदाणो खे क़तल करे फरार थी विया। वासन जो जलाल जी चौधगी वट मेराण हाईवे ते धरणो खणी छॾियो। धरणे सबब ट्रैफिक मुअत्तल। क़ातिल गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कोर्ट। लालू भरिसां 5 ॾींहं अॻु फुर दौरान मज़ामत ते ज़ख़्मी थियल पीसन इक़बाल हुजण बि ज़िंदगी जी चंग हाराए पियो। वासन जो मेराण हाईवे ते लाश रखी धरणो जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। شکارپور بسان جہان باہ والے علاقے میں سنگاوتی تکرار تھا مارفانی برادری میں دھرن جڑو فائرنگ میں ایک جڑو سادو مارفانی قتل ایک عورت زخمی تھی پئی کشمور بسان کار الزام ہیٹ گوٹھانو قتل عورت زخمی گوٹھ لقمان جخرانی میں جوابدار شاہ بخش جخرانی کار الزام ہیٹ لال بخش جخرانی کے گولی ہنے قتل عورت کے زخمی کر چکی پاکستان آسٹریلیا وچ میں ٹن میچز سے بدل ون ڈے سیریز کی شروعات اج کا راول پنڈی میں تھی سیریز جو باقی ب میچز لاہور میں کھیلی ویندی قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی ہے تو سلیکٹرز کی کوشش ہے تو نوجوان رادگرن کے موقع ڈنو وے بابر اعظم پی ایس ایل میں سٹھی کارکردگی ڈیکھاری ہو ون ڈے سیریز میں کرنگی کی ہڈی کی حیثیت رکھے تو اصا آسٹریلیا خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کھیل لائے سٹھی تیاری کی ہے
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
3: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثمانيه ازواج ثمانيه 8 ازواج ازواج ازواج زوج کی جمع ایک ہی جنس کے نر اور مادہ اور ان کا ایک ایک فرد بھی زوج کہلاتا ہے مثلا بکری اور بکرا کیا ہے زوج ہے بکرا بھی زوج ہے بکری بھی زوج ہے اور دونوں کو ملا کے بھی زوج کہا جائے گا ٹھیک ہے پیئر کے معنوں میں بھی ہے اور سپاؤز کے معنوں میں بھی یعنی ہر ایک دوسرے کا زوج ہے ثمانیت ازواج اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے یعنی نر اور مادہ من الدأن اثنین بھیڑ میں سے 2 یعنی بھیڑ اور مینڈھا ومن المعز اور بکری میں سے اثنین 2 بکری اور بکرا قل آذکرین حرما کہہ دیجئے کیا 2 نر کو اس نے حرام کیا یعنی مینڈھے اور بکرے کو اس نے حرام کیا امل انثیین یا 2 مادہ کو یعنی بکری اور بھیڑ کو اما یا اشتملت مشتمل ہے علیہ اس پر ارحام الانثیین 2 مادہ کے رحم یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی ان کے بچے کیا وہ حرام کیے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب نے ان حلال جانوروں کو خود ساختہ رسموں کے ذریعے اپنے پہ حرام کر رکھا تھا اب اللہ تعالیٰ ان کی حرمت کی وجہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کس نے حرام کیا اللہ نے مویشی جانور جو تمہارے کھانے کے ہیں دودھ پینے کے ہیں سواری کے ہیں یہ حلال کیے تھے تمہارے لیے لیکن یہ کس نے تم پر حرام کر دیا کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ کبھی کسی نر کو حرام کر دیتے، کبھی کسی مادہ کو، کبھی ان کے پیٹ کے بچے کو، کسی کے لیے حلال کرتے، کسی کے لیے حرام کرتے، پیچھے یہ سب تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں. اب اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ فلسفے جو ہیں یہ درست نہیں، ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی، نہ ان کے بچے حرام کیے، کیونکہ ان کا گوشت، ان کا دودھ بہترین غذا ہے. عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان جانوروں کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بد اخلاقی، کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ ان کے کھانے کو یا ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا جائے. اور اسی طرح بکری وغیرہ، ان کی ہیبٹس اچھی ہیں، یعنی ان کا کھانا صاف ستھرا ہے، کوئی حرام جانور نہیں کھاتی، کوئی گندی چیزیں نہیں کھاتی، تو نہ تو ان کے گوشت میں کوئی گندگی ہے، نہ ان کے دودھ میں کوئی خرابی ہے. یہ تو دراصل اللہ نے تمہاری غذا کا سامان پیدا کیا تھا، یہ تم نے خود سے خود حلال کو حرام کیوں کر لیا؟ اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ یعنی نہ تو عقلی طور پہ ان جانوروں کے کھانے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، اور نہ ہی دینی طور پر. پھر یہ سب کیا ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھ کو، آؤ میں تمہاری خبر لوں، خبر دو مجھ کو. بعلم، علم کے ساتھ، علمی دلیل سے بات کرو. یہ مت کہو کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ دلیل نہیں ہے. رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا دلیل نہیں ہوتا. نبئونی بعلم، بتاؤ مجھ کو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے حرام کیا یا انہیں حرام کرنا چاہیے. ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے دو، اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے دو، گائے اور بیل. قل آذکرین، کہہ دیجئے کہ کیا دو نر، یعنی مذکر، حرم اس نے حرام کیے، یعنی اونٹ اور بیل کو کیا اس نے حرام کیا؟ امل انسین، یا دو مادہ کو، گائے اور اونٹنی کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانسین، یا جس پہ مشتمل ہیں دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل، مشتمل کا معنی گھیر لیا، یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے، پال رہے ہیں ان کے رحم، مراد بچے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی. یہ بہت زبردست بات ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں، ایک یقین علم کی بنا پر اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے، یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو، یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو، یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا، تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی. پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق، جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا اور جس کام کے لیے بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے. تو دراصل ان کے جو توہمات تھے، اختراعات تھے، غلط عقائد تھے، ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. اچھا چلیے، اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہ ہاں چونکہ یہ کہہ رہا ہے درست، اس لیے درست ہوگی. چونکہ فلاں شخص بہت بڑا اسکالر ہے اس لیے

بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے؟ کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی کہ چونکہ فلاں شخص کی ڈگری بڑی ہے یا اس کا مقام بڑا ہے یا اس کی عمر بڑی ہے یا تجربہ بڑا ہے اس لیے اس کی بات درست ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کی درستگی کے لیے دو کرائیٹیریا کیا دے رہے ہیں؟ علمی دلیل اور عینی شہادت. یا تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو گواہی دو, یا کوئی ٹھوس علم ہے تو بولو, ورنہ مت بولو. ہر سنی سنائی بات آگے مت کرو, کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے. میرے خیال میں اس کا بڑا ثواب ہے. آپ اپنے خیال سے ثواب اور عذاب نہیں بتا سکتے. کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا, بچوں کو جھوٹ موٹ کے عذاب بتاتی رہتی ہیں, یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, جھوٹ بولو گے تو زبان کٹ جائے گی, اور وہ ساری زندگی بچے دیکھتے ہیں کوئی زبان نہیں کٹی تو ماں ہی جھوٹی. تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ وہی علم پاس

خدشات کے ساتھ جیتے ہیں بس. ان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کیا کھائیں, ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر آپ آبزرو کریں کہ وہ کرتے کیا ہے نا, یعنی ان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا تو وہ یا جگالی کرتے رہیں گے یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے. مرغی کو بھی آپ دیکھیں چیزیں الٹی سیدھی کر کے چونچ سے دیکھ کے چھوڑ بھی دے گی لیکن اس کا اور شغل ہی کوئی نہیں. یا ان کو کھانے پینے کا ہے, یا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے, یا وہ کچھ گھر بنا لیتے ہیں, بس یہ ان کی زندگی ہے. آج ہماری بھی زندگی کے مقاصد کیا رہ گئے, کھائیں کیا, شادی کب ہوگی, گھر کب بنے گا, یہی ہمارے غم رہ گئے ہیں, یہی ہماری سوچیں ہیں. تو ہم حیوانی سطح پہ رہ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھایا ہے, کچھ اور بھی سوچنے کو کہا ہے. تو جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا. تو بہرحال, اور کچھ اور سوچنے کے لیے پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے, پھر محنت چاہیے ہوتی ہے, پھر انسان کو خود کو پینز میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی بہت زبردست معیار ہم کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں جاننے کے لیے. کوئی چیز حرام ہے کیوں, کیا دلیل ہے اس کی, حلال ہے کیوں, کیا دلیل ہے اس کی. فمن ازلم, پس کون بڑا ظالم ہے, ممن, اس سے بڑھ کر جو, افترا, گھڑے, اللہ کذبن, اللہ پر جھوٹ, یعنی خود ساختہ دین بنائے, یعنی خود سے حلال حرام کی باتیں گھڑ لے جوڑ لے اور ان باتوں کو اللہ کے نام لگا دے اور کہیں یہ اللہ نے فرمایا, ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا, اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. یعنی اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو کھایا نہ جائے. تو ظاہر ہے کہ جو کسی غلط رسم کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو باقی لوگوں کا بھی بھرنا پڑتا ہے جو اس کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر ابن لحی خزاع قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا. جرہم کون سا قبیلہ تھا جو سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد. تو اس قبیلے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا, پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی, تو یہ قبیلہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے سردار قبیلہ بنا اور انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی. اس کے بعد خزاع کے پاس آئی, یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاع کے لوگ تھے. تو یہ خزاع کا ایک سردار تھا, اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا, اس میں تبدیلیاں کر دی تھی. وہ حجاز میں بت لایا تھا, کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا, بہت مالدار انسان تھا, تجارت پیشہ تھا, تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا. تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعت بھی لے آتے ہیں, جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آ پڑ چکے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, گھر چھوڑا, سب مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہوا کیا, پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا, شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا. تو جب یہ سرداری خزاع کے پاس آئی تو عمر ابن لحی مالدار شخص تھا, تاجر تھا, گھومتا پھرتا تھا, تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر. تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا, کیسے بھلا, جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے. خیر اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی. اور پھر اس نے اپنے مال و دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے پہ مجبور کیا. اور یہاں سے

0: دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا, اصل کتاب کو, اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں, تو پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا, اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے, اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ بہت دیندار ہے. ہماری بر صغیر کی مشکل بھی کیا ہے, ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب, اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا, اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں, اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ, اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے, اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں, کسی میں رلایا اور کسی میں ہنسایا اور کسی میں کسی طرح کی باتیں کی, اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرلل دین بنا کھڑا کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے, اور دین ہے, ثواب ہے, وہی کرنا چاہیے ان کو. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. اچھا, اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام, اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا, لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا. کیا کہا؟ یہ دین ہے تمہارا. فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں؟ لیدل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں, پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. مثلا آپ سب کو یہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے, ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کو تو کر دیتے بند اور کچھ اور کتابیں کھولتے اور کچھ کہانیاں سناتے اور کچھ اور مزے مزے کی باتیں کرتے اور کچھ انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے, اور پھر ہم سب کہتے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور اس میں ہر ایک کو موقع مل جاتا اپنی مرضی کی بات لگانے اور بتانے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے؟ علم پر مبنی تعلیم کا طریقہ. پہلے طریقے میں بھٹکنے کے بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑیں اور اللہ کے نام منسوب کر کے لوگوں میں عام کر دیں, لیکن اس طریقے پر جبکہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو, تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں, اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا, یہ ہے لیدل الناس بغیر علم. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے, بغیر علم. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا, حق تک پہنچنے کی, سچائی کو جاننے کی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں, پھر یا تو کہنے والے کی عقل کو کچھ ہو گیا یا آپ چل گئے. خیر, لیدل الناس بغیر علم, تو سوال یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے, محض خیالی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا, اب یہ عمر بن لوہی کے کانٹیکسٹ میں ذرا سوچئے نا اس بات کو, بھٹکانے کے عمل میں عمر کیسے کامیاب ہوا تھا؟ مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے, اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے, اس لیے وہ عمر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے, تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لیدل الناس بغیر علم, جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے، ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے، جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک، کہیں بھی جب میں پبلک میں ہوتی تو میں کہتی ہوں ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے، میں ذرا آیت نکالوں، حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی، میں آیت نکالتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں، آیت شروع سے آخر تک پڑھیں، کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکالیں، اس طرح تو لکھا ہوگا نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہوا ہے نا، پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر بھی دیا ہوا اس نے. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ فوراً نکال لیجیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا، تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی، ان شاء اللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. اور علم کوئی مادی چیز تو نہیں کہ جیسے کوئی ایک کپ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، کیا ہوگا؟ علم والے اٹھا لیے جائیں گے، اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. جاہل کون؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں، تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے پاس علم نہیں، انہیں خود پتہ نہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی وہ غلط باتیں بتائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ جو پیچھے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے نام لے لے کر، پھر ان کے نر اور مادہ کا اور بچوں کا ذکر کر کے اتنی تفصیل سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں ان کی غیر معقول رسموں کی کلی کھولنا تھی کہ ایک ہی جانور جو ایک ہی نسل اور ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ایک حصے کو تو حلال کہتے ہو، دوسرے کو حرام کیسے کر لیتے ہو؟ کیونکہ حام مذکر تھا نا، وسیلہ مؤنث تھی. اب وسیلہ یعنی بکری تھی، تو اسی کا بکرا تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہو، لیکن اس بکری کو کیا ہو گیا کہ تم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا؟ یا بعض اوقات وہ دونوں تو حلال ہیں، لیکن ان کا جو بچہ پیدا ہو جو پیٹ میں ہے اس کو حرام کر لیتے تھے. یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں کھا لیں. تو یہ تقسیم کس نے کی تمہارے لیے؟ ایسی نامعقول باتیں تو انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. پھر اگلی آیت میں مزید ان کے خود ساختہ جو حرمت کے قاعدے تھے ان کو توڑنے کے لیے فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، محرمن حرام، یعنی میری طرف جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان میں مجھے تو کچھ اور حرام نہیں نظر آتا، الا طائمن، جو کھانے والے پہ حرام ہو، یا طعمو ہو، جس کو وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. یعنی یہ جو تم نے خود حلال کو حرام کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے اس میں تو یہ سب کچھ حرام نہیں ہے، وہاں تو حرام کیا ہے؟ میتہ، مردار، او دمن، یا خون، مسفوحاً بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ وہ ناپاک ہے، او فسقاً، یا گناہ کی چیز ہے. رجس اور فسق یہ ساری چیزیں پچھلی، صرف خنزیر ہی نہیں. اور ان کو فسق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے یہ سب، اللہ نے ان کا استعمال روکا، لہٰذا ان کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی حد کو توڑنا، اس لیے ان کو فسق کہا گیا. اہل لغیر اللہ بھی، پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے جس کو، یعنی میرے پاس اب تک جو وحی آئی ہے اس میں تو حرام کردہ چیزیں یہ ہیں. یہ وسیلہ اور صائبہ اور حام اور بحیرہ یہ کس نے حرام کر دی؟ اور ان چیزوں میں بھی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور الرحیم، جو مجبور کر دیا گیا ہو، جو بہت ہی لاچار ہو جائے، حالانکہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں، حد سے بڑھنے والا نہیں، تو بھی تیرا رب غفور الرحیم ہے. یعنی انتہائی مشکل وقت میں ضرورتاً ان کو کھانے کی بھی اجازت ہے، تو یہ تم نے حرام کے قاعدے کہاں سے ایجاد کیے؟ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ بنتا تھا، کچھ لوگوں نے اس آیت سے اور معنی نکالا، کیا کہا؟ قرآن میں بس یہ چار چیزیں حرام ہیں اور کچھ نہیں، یہ باقی سب مولویوں نے خود گھڑ لی. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے. نمبر ایک، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اب تک اتنا ہی کچھ حرام ہوا تھا، اس کے بعد سورت المائدہ وغیرہ آئی، تو منخنقہ، موخوذہ، متردیہ اور بہت سی اور حرام چیزیں جن کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا سورت المائدہ میں، وہ احکامات اس آیت کے بعد آئے. لہٰذا اس میں کنٹرڈکشن تو کوئی نہیں، پہلے اور بعد، یعنی گریجولی ایک چیز کو لایا جا رہا ہے. اس لیے صرف اس ایک آیت پر آپ اپنا سارا قانون بیس نہیں کر سکتے حرام و حلال کا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو وحی مجھ پر ہوئی اس میں تو صرف یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں. یہاں جو یہ لفظ آیا نا دمن مسفوحن، مسفوح کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، غیر مسافحاتن، سین فے ہے اس کا روٹ ہے، مسفوح، صافح، ریزے جو نیچے گر جاتے ہیں کسی چیز کو ان کو صافح بولتے ہیں، مسفوح جو بہایا ہوا ہو، یعنی ذبح کرنے کے بعد جو خون بہ جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو اکٹھا کر کے استعمال کرنا چاہے تو وہ درست نہیں. ہاں، جو خون گوشت کے اندر کہیں کہیں رہ جاتا ہے، اسے گوشت کاٹنے کے بعد، دھونے کے بعد اگر آپ ہنڈیا میں ڈالیں پھر آپ دیکھیں گے تھوڑا بہت خون ہے، تب آپ کہیں نہیں قرآن میں تو لکھا ہے وہ خون حرام ہے، یہ تو ہم حرام کھا رہے ہیں. نہیں، وہ گوشت کے اندر جو ٹھہر گیا اس حد تک کی اجازت ہے. جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ چوری پھیری آپ نے، وہ بہ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ آگے کچھ رکھ کے اس کو روک لیں اور پھر اس کو کلر ڈالنے کے لیے کھانے میں استعمال کریں، تو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ بات، لیکن سمجھانے کے لیے اور کیا کروں. تو دمن مسحوحن اور خالی دم میں فرق ہے، یعنی وہ خون جو گوشت کے اندر ٹھہر جاتا ہے بہنے کے باوجود تھوڑا بہت رہ گیا وہ قابل معافی ہے، لیکن جو بہتا ہو اس کو آپ کسی بھی طرح کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن

0: الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
1: سكرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ایران آب نے ہرمز کھولن رچا تھل یورینیم ختم کرن ابیو شرطوں تسلیم کرن والے صدر ٹرمپ کے بیان کی رد کر چھو ایرانی پرے ترجمان اسماعیل بقائی جوید امریکی صدر جعلی فتح جو تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے معاہدے میں اڑی کا گال شامل ہے جن جو ذکر ٹرمپ کرے پیو ایران ایٹمی پروگرام یا رچا تھل یورینیم کے مکمل ختم کرنے تے کوئی اتفاق نہ ہے کہ نئی اڑی شک معاہدے میں شامل ہے ایران کے ایٹمی پروگرام تے کی بھی گالوں نہ پایا کہ آپ نے ہرمز کے انتظام جو فیصلہ ایران عمان کندا امریکہ ایران جا ہیکر عبدالعز مالیت جا کرپٹو اساسہ ضبط کر چھجا امریکہ جے نانے والے وزیر اسکاٹ بینسٹ نیشنل اکنامک فورم کے خطاب کرنے چوادی کاروائی ایران خلاف شروع کیل معاشی مہم جو حصہ ہے آبنا ہر موضی ناکابندی ختم کرنا بابت سوال جواب میں نانے والے وزیر جو چونوں تب جے کو کچھ ہٹایا ویندو وہ آہستے آہستے ہٹایا ویندو پہروں پہروں ایران ایٹمی پروگرام تے گالن جے لائے راز پو ظاہر کروا ہے عمان آبنا ہر موز تے ٹیکس نہ لگانے کی خاطری کرائی ہے ایران کی مدد کرنے تے عمان تے پابندیوں لگائی ویندیوں

میرپور ماتھے لو برسان نوجوان جو مسوا میں لاش تھے گوٹ دین شاہ جو رہواسی شفیق چنو کال شام جو مسوا کے آڈی 78 وٹ ونجن لڑی ہو نوجوان جو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن والے طلحہ برسان مزدا کے ٹک کے نتیجے میں واٹاڑو پہنچی ویو حیدرآباد بدنی روڈ سے واٹاڑو کے مزدا ٹکر ہے حادثے سبب 36 مرین جو کپور ملا پہنچی ویو ڈرائیور فرار پولیس مزدا کے تحویل میں وٹی چڑھو دل میں پرت کے مبینہ قاتل وڈیرے کے پولیس نونی گزرن باوجود گرفتار نہ کیا نونی اگ وڈیرے کے پٹ بلال سرکی چوکیدار اجمل میمون کے مبینہ طور ٹے گولیوں ہنی قتل کیا پولیس بنگارو بنجی واقعے کے اتفاقی قرار دے کیس بھی داخل کر چھو ذریعے موجب باسر مقتول جوازن کے میڈیا وچن کا دھمکیوں دے روکے رہا ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنب دندلہ سمی سماتن کے مجھے طرف السلام علیکم. دو کے سمجھ گئے چادو کے بارے سول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیچے جا کر زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, چاند ستارے تک, غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ای اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ای اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اوکے جناب, سو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں اینڈ ہی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں, خوبصورتی کی باتیں کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ کئی مرتبہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی آخر ہمیں کیسے ملنے والی ہے, یا پھر اگر جو ہماری خوبصورتی ہمارے پاس محفوظ کس طرح رہنے والی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم پڑتی کہیں اور جگہ سے, تو یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی نشر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے, جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کھل کر خوبصورتی کی باتیں کی جاتی ہیں, کھل کر آپ لوگوں کو مشورے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی خوبصورتی کا نہ صرف خیال رکھ سکیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کی مکمل طور پر حفاظت بھی کر سکیں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. ہاں جی بھائی جان, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھی اپنا تعارف کروائیں گے. سو لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیں گے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی فحالت کیسے ہی آپ کی حالت, امیدن شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ خوب ساری باتیں کرنے والے ہیں. تو چلیے جی, باتیں کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے, خوبصورتی کے راز سننے کے لیے ریڈی ہو جائیے اور ہمارے ساتھ ساتھ فل آن انجوائے کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر رہے ہیں یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور بابا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بنے گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل آنے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی اسمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ, تو قصیدہ سنتے ہی پروگرام کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں جی ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ, تو قصیدہ سنتے ہی پروگرام

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: جناب سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ ہی جناب یہاں پر سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن میں راہپور مادلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج بیوٹی کریم اور ڈے اسکن بیوٹی کریم کے دعوے سے آپ لوگوں تک پہنچا جانے والا یہ پروگرام کیونکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بیوٹیفل بنا رہا ہے, مزید آپ کی خوبصورتی کو نکھانے کے لیے اور آپ لوگوں کے چہرے کو چمکانے کے لیے. تو اگر آپ بھی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ڈے اسکن بیوٹی کریم آپ لگا چکے ہیں یا پھر لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے کار کو فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ ان تمام تر پروڈکٹس کو اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل بھی کرا سکتے ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ بھائی جان آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر ملنے چاہیے, اویلیبل ہونے چاہیے. آپ جس بھی گوٹ سے ہیں, جس بھی سٹی سے ہیں, جس بھی ایریا سے, وہاں پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ نے بس چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے. آپ نے جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس نمبر کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے اور جلدی سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتانا ہے کہ آپ کے ایریا میں نہیں مل رہی یہ پروڈکٹ اور اویلیبل کروا دیں. تو جلدی سے اویلیبل ہو جائیں گے, بتائیں گے تبھی تو اویلیبل ہوں گے نا. تو ڈائل کریں گے 0315799595. بالکل جناب 0315799595 یہ نمبر تمہیں ڈائل کرو. پانے قریبی جنرل اسٹور سے ہی تمام پروڈکٹس اویلیبل کرائے اتنا ونی ایزیلی وٹھی اچھو جیسے تمہیں خوبصورتی میں اضافہ تھی ونے ائی تمہیں خوبصورتی کے مطلب اڑا پروڈکٹ ملی ونے جن جی تمہیں تلاش کرو پیا. سو لازمی تمہیں استعمال کری ڈس جو سا گڈ اگر کی طریقے کار کے فالو کری تمہیں استعمال کرو تھا وہ میں تمہیں بالکل بدائی دم. پر اج جو ٹاپکس ہے پروگرام جو وہ تمہیں بدائی دلو جن مانو ہانے اساں کے جوائن کیا ہے تو سبھی مانو کے ویلکم چوں تھا. اج جو ٹاپک میں وہاں کا پوچھو ہے تو مجھے بدھاؤ گرمی میں سب کا کہڑی شے تمہیں جو وہ غصہ ڈیاریندی ہے کہڑی شے جن سے تمہیں سب کا غصہ ہوں. ویسے گرمی میں ہر کہیں جو دماغ گرم ہوں پر کہڑی گال آ کہڑی شے جا گرمی میں زیادہ غصہ ڈیاریندی ہے. تو بالکل تمہاں جوائن تھی سگو تھا اسانے پروگرام میں 888-1 تے ائیں تمہاں فیس بک تے مکے جوائن کری سگو تھا. تو فیس بک والا جے کی پیارا پیارا مانوں پوسٹ کے لازمی تمہاں لائک اے شیئر کرنا ہالو ٹھیک ہے.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں واضح بابت فیصلو نہ کرے سکیو وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چی تو ایران سے معاہدہ امریکی وفادر اور ٹرمپ کے شرطن تحت ممکن ہے ان کا اگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی پہلی ناکامی ختم کرنے کا اعلان کیا ہو

ایران اب نہ حربوس کھولے وتا تل یورینیم ختم کرن نو شرطو تسلیم کرن واری صدر ٹرمپ جو بیان کی رد کر چھو ایرانی پنے تجمان اسماعیل وقائی چھوائے تا امریکی صدر جالی فتح جو تاثر دینے جی کوشش کرے ڈیو ہے معاہدے میں اڑی کا گال شامل نہ جے ذکر ٹرمپ کرے پے ہو ایران ایٹمی پروگرام یا رچاچ یورینیم کے مکمل ختم کرنے تے کوئی اتفاق نہ کیو ائی نئی اڑی شکر معاہدے میں شامل ہے ایران جیٹمی پروگرام سے کئی بھی گالی نہ بیاں کہوں آپ نے ہر روز انتظام کے فیصلوں ایران احمان کرنا امریکہ ایران جا ایک ارب ڈالرز مالیت جا کرپٹو اثاثہ ضبط کر چھیا امریکہ کے رہنے والے وزیر اسکاٹ بینسن نیشنل اکنامک فورم کے خطاب کرتے چوائے تھے یہ کارروائی ایران کے خلاف شروع کیل معاشی مہم جو حصہ ہے آپ نے حربوز علاقہ بندی ختم کرنے بابت سوال کے جواب میں رہنے والے وزیر جو چوں تو جے کو کچھ ہٹایا ویندو وہ آہستہ آہستہ ہٹایا ویندو پہروں پہروں ایران ایٹمی پروگرام سے گالن کے لیے رات کو ظاہر کیا ہے عمان آپ نے حربوز سے ٹیکس نہ لگانے کی خاطری کرائی ہے ایران کی مدد کرنے سے عمان سے پابندی لگائی ہوئی بدئی وزیر جو عمان کے ہم منصب سے فون سے رات ہو ایرانی بدئی وزیر عباس راچی ایکس تے پوسٹ میں لکھو تو عمان کے بدئی وزیر صاحب آپ نے حربوز انتظام بابت گالوں کی آپ نے حربوز بابت ایران عمان کی پالیسی خود مختار ذمہ وار عالمی قانون کے اصول موجب ہے آزاد کشمیر میں مہاجرن کی 12 سیٹس کے خاتمے عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پارا جوڑل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی کمیٹی ممبر میں رانا ثناء اللہ حسن اقبال طارق فضل چودھری شامل راجا پرویز اشرف قمر زمان گالن کے لیے گزر رات مظفر آباد پہنتا ہوا ذریعے موجب امیر مقام گلگت بلتستان مصوبے سبب گالن میں شریک نہ تھی سکندو وفاقی حکومت آزاد کشمیر جہاں اسٹیک ہولڈرز بھی گالن میں شرکت کرتا ابراہیمی معاہدے سے افواہوں ہلن پہ پاکستان جو موقف واضح ہے جیسا ہی 1967 کا اگو جو سرحدوں القدس کی راجدھانی سے فلسطین کے تسلیم نہ تو کہ وجے تیسا ہی پاکستان کے موقف میں قابل لچک پیدا نہ تھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی پرے وزیر مارکو روبیو سے ملاقات کا پوئیں پریس کانفرنس اسحاق ڈار چھ پاکستان امن جو مہمان ہے 47 مہین بعد امریکہ ایران کے گالن کی میز سے بہار ہو وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل کے عالمی سطح سے نئی سنانت ملی پاکستان کے دنیا میں اکیلو کرنے کی بھارتی پالیسی ناکام تھی وئی

مهم جدا انتقال ذوالفقار علي بھٹو جونیئر پارا گیمس اسپتال دے ایچ آئی وی سمیت مختلف بار جو دورو اسپتال میں داخل بارن یہ عادت کئی جونیئر ذوالفقار علی بھٹو چند کراچی کے سندھ کا دھار تھے ندیندا سی پورو نظام ہی خراب ہے نظام کے سدھارنو پوندو مہنگائی اتنی بڑھی ہوئی ہے جو مانو ایک انجیکشن بیئر قریب نتھا کر سکن

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: اوکے جناب, سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکھرن, ہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے سدراؤ کے ساتھ ساتھ. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں جناب. پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگاتے جا رہے ہیں, خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں.

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لارکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز

جنگ کے خاتمے لائے باو کا سہمت کے لیے تیار ہوں وقت اچھی ویو ہے تو بی دھر عمل اور لفظن سے پانی نیت ثابت کرے ایرانی صدر کی قدری میں شیخ تمیم بن حمد السانی صاحب فون تے رابطے دوران گال بول مسعود پزیشکیان دیا تو ایران ایمانداری سے گالن جو رستو اختیار کیا ضرورت ہے تو بی دھر عالمی ذمہ وار کی پاسداری کرے آزاد کشمیر میں مہاجرن کے 12 سیٹ سے خاتمے عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پارہ جوڑل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی کمیٹی ممبرز میں رانا ثنا اللہ احسن اقبال طارق فضل چودھری شامل راجا پرویز اشرف قمر زمان گالن کے لیے گزردات مظفر آباد پہنتا ہوا ذریعے مجب امیر مقام گلگت بلتستان میں مصروف سبب گالن میں شریک نہ سکن وفاقی حکومت آزاد کشمیر جا اہم اسٹیک ہولڈرز بھی گالن میں شرکت کرنا گالن میں مہاجرن کے 12 سیٹ سے خاتمے سمیت اٹھٹی نکاتی ایجنڈا تے غور کیا ویسے دہشت گردی کے موڑن کے لیے قانون لاگو کردڑ ادارن جو کردار احمد جوگو ہے روحن کے موڑن لائے سندھ پولیس بین ادارن سے گڈجی کم کر رہی ہے وڑے وزیر برادری شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی جی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب وڑے وزیر چود امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم لگاؤ پختو ہے

میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارن نوجوان کے وارثن جو احتجاج وارثن نے چورایا تو نسیم ٹیکسی ہلائے بچن جو بھیٹ پالی ہو پولیس کیس جھوٹو مقابلے میں قتل کیا ماجی ویل نوجوان کی نیانی روئندے احتجاج کیا تو پولیس بابا کے بے گناہ قتل کیا ہے وارثن پارا جھوٹو مقابلے میں ملوث اہلکار خلاف کاروائی جو مطالبہ

0: شادیہ میں برسا معصوم نیگر واٹر پوسٹ میں وجندے بدھی فوت گھٹ ڈونگر زرداری میں گھر باہر واٹر پوسٹ میں وجن دوران بن مرن جو شاہزے زرداری بدھی فوت تھی پی لاش گھر پہنچنے سے کوہرام مچی وی پاکستان ۽ آسٽريليا وچ ۾ ٽن ميچن تي ٻڌل وندي سيريز جي شروعات اڄ کان راولپنڊي ۾ ٿيندي سيريز جون باقي ٻه ميچز لاهور ۾ کيڏي وينديون آسان ۾ وڏي ڪرڪيٽ جي تاريخ ۾ هي 1000 ميچ هوندي ICC بورڈ جی میٹنگ بھارتی شہر احمد آباد ۾ ٿي رهي آهي میٹنگ ۾ ٽيسٽ چيمپئن شپ جي قانون بابت غور ويچار ڪيو ويندو پاکستان ۽ افغانستان انگلينڊ ڪرڪيٽ بورڊ جا سربراه آن لائن شرڪت ڪندا
1: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
3: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس چہرے کے داغ دھبے کیل مہاسے اور بے جان پن اب سب کو کہیں الوداع بیسٹ لک بیوٹی کریم چہرے کی جلد کو دے نیا نکھار نرمی تازگی اور قدرتی چمک سانولی رنگت اب نہیں صرف 3 دن میں پائے صاف نکھری اور گوری رنگت لیکن یاد رکھیں بیسٹ لک بیوٹی کریم کے استعمال سے پہلے بیسٹ لک بیوٹی سوپ ضرور استعمال کریں تاکہ اثر ہو دگنا آج ہی اپنے قریبی کاسمیٹک جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور سے بیسٹ لک بیوٹی کریم نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333-7896-343 اینڈ 0315-4501-092 بیسٹ لک بیوٹی کریم خوبصورتی جو نظر آئے جو محسوس ہو
4: خوشخبری بیگم نصرت بٹو ویمنز یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں ودھائی ویا ہے جی ہاں سال 2026 جے لائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بی ایس کمپیوٹر سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فزکس ریاضی اینڈ شماریات جیڑا اہم پروگرامز ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی بی ایس کیمسٹری BS Biotechnology BS Environmental Science English Islamic Studies B.Ed 4 Sala MS Education 2 Sala Mustahik Shagirdyan Lai Scholarships Bhi Maujood Eligibility and Deadline Ghat Me Ghat 50% Marku Intermediate Lazmi Umar Ji Had 35 Saal Form Jama Karane Ji Aakhri Tarikh 5 June 2026 Tain Batai Gaya Hai Lihaza Der Na Kareo Online Apply Kareo www.apy.bnbwu.edu.pk خوشخبری خوشخبری اواں جے بارن جے بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جے لائے سکھر جو مشہور ائی منیل ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ اف پروفیشنل سٹڈیز سکھر پارا نرسنگ ائی فزیوتھراپی جے شعبن میں نئے سیشن لائے داخلاں جو شاندار اعلان ہانے پنجے بارن کے بنایو ہیلتھ کیریئر پروفیشنل 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم ائی 5 سالا ڈی پی ڈی جنے تے 2 سالن جا ڈپلوما پروگرام ایل ایچ وی سی ایم ڈبلیو آئی سی این اے ائی خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پر موجود ہیں جنے تے 2 سالن جے کورسز میں داخلہ بالکل فری ہے سہولتوں ائی منتا اساں وٹ موجود ہے اسٹیٹ آف آرٹ کیمپس اے سی کلاس رومز جدید لیبارٹریز کمپیوٹر لیب لائبریری ہاسٹل ائی پک اینڈ ڈراپ جی سہولت ہے یہ ادارہ سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور تھل ائی پاکستان نرسنگ اینڈ سیٹ میڈوائفری کاؤنسل کا مکمل تسلیم تھیلا ہے. داخلہ محدود ہیں, تہ کرے اجی رابطہ کرو. ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس, سیکٹر 5, سکھر ٹاؤن شپ, مین بائی پاس روڈ, سکھر. فون نمبرز 07156356042, آئیں 03008311207.
5: سکھر ہومیوپیتھک کلینک, این آئی سی بی ڈی روڈ, سکھر, حیدرآباد این لاڑکانے جو مشہور ڈاکٹر محمد راشد میرانی, ڈی ایچ ایم ایس, آر ایچ ایم پی, اسلام آباد, جوڑن, سندن جو سور, کندرگ جو سور, کنگے جو سور, ہڈن جو بھرن, اد متھے جو سور, مادے جی السر, مادے جو سور, خارش, بارن میں قد جو نوڑھن, موٹاپو, ان کے علاوہ پتے, گردے, مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا وے تو. ٹائم صبح 10 کا شام 6 وگے تائیں. ایڈریس سکھر ہومیوپیتھک کلینک, نزد دلواری اسپتال, سکھر. ہر جمعے آچر تے چیک اپ فیس بالکل مفت. رش کا بچن نمبر وٹھن لائے 0327-84-60-746.
2: ہومیوپیتھک علاج بغیر کے سائیڈ افیکٹ جے تجربے کار ہومیو ڈاکٹر اعظم علی مغل اواں جے شہر سکھر میں. میدے جا مسئلہ, گیس, بد ہضمی, قبض, خونی بادی بواسیر, زنانہ بیمارن سمیت بن مرضن جو علاج کرے رہو ہے. روزانہ صبح 9 بجے کا شام 5 بجے تائیں جمعہ موکل. ایڈریس علی ہومیوپیتھک کلینک, ویجو ہونڈا موٹر سائیکل ورک شاپ, نزد پی ایس او پیٹرول پمپ, ریس کورس روڈ, سکھر. رابطے کے لیے 03-11-208-2600-0333-71-433-11.
4: गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थे जरूरत ना है. पेश है शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून आई हकीकी राहत. दिल की धड़कन के मुतवाजन रखन, गर्मी जे असर के घटाएं, आई जिस्म के तवाने देने लाए शरबत रूहे राहत. रोजानो सिर्फ एक गिलास आई महसूस करियो थकावट का आजादी. कीमत सिर्फ 450 रुपया. शरबत रूहे राहत, मिलन जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड, फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, खरीबाबाद, सखर. खमीस आई जुमो मिलन जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नज लाला शहजादा चौक, रोहड़ी. राब्तो 03-36-26-176. خوشخبری, آپ کے شہر سکھر میں 43 سالہ تجربے کار
3: ہومیو ڈاکٹر آگا لیاقت علی خان پٹھان,
4: ڈی ایچ ایم ایس سندھ,
3: آر ایچ ایم پی اسلام آباد,
4: سینئر پروفیسر ہومیوپیتھک کالج لاڑکانہ,
3: ماہر امراض گردے اور مسانے کی پتھری,
4: بواسیر کا بغیر آپریشن علاج,
3: کمر درد,
4: ارکن نسا,
3: جوڑوں کا درد,
4: ہیپاٹائٹس,
3: وزن کی کمی یا زیادتی,
4: بے اولادی,
3: گنج پن کا مکمل علاج
4: اور دیگر مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان.
3: ٹائم
4: ہفتے سے جمعرات
3: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک.
4: آغا ہومیوپیتھک کلینک,
3: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک, سکھر.
4: رابطے کے لیے
3: 03-26-22-00-440.
6: تہذیب و ثقافت سے سجی
7: سجی
6: سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
8: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم 88 کی آواز.
9: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.

ایران سے جکا بھی ڈیل تھی سٹھی ہوں تدا ٹرمپ کو بھی معاہدہ امریکی مفادن کے نظر میں رکھی کندو اصا جنگ لائے اگ کا تیار آئیں ایران کے بھی خبر آئے تو کھین ڈیل کے لیے کرنا ہے امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیگستھ کی میڈیا سے گال بول پیٹ ہیگستھ چھو تو ایران کئی بھی صورت میں ایٹم ہتھیار نتھو رکھی سکے پاکستان امریکہ جو مخلص دوست ہے شہباز شریف فیلڈ مارشل امن گال میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی میں واد بابت فیصلہ نہ کرے سکے وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بنا نتیجے ختم امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی دعویٰ وائٹ ہاؤس پارا چاہے تو ایران سے معاہدہ امریکی مفادن ٹرمپ کے شرطن تحت ہی ممکن ہے ان کا اگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی بحری ناکابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہو صدر ٹرمپ بیا مقصد حاصل کرنے میں سرگرم ہے امریکہ ایران کی بحری ناکابندی ختم نہ کئی ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے صلاحکار محسن رضائی جو ٹرمپ کے یوٹرن سے رد عمل محسن رضائی چھ تو امریکی صدر سفارتکاری دوران ٹوں بھیرو دھوکھو رہی رہو ہے امریکہ طرفا گال میں حد کا مطالبہ کیا پہ ون ٹرمپ کے عمل ثابت کر چھو تو وہ گال میں سنجیدہ نہ ہے

آزاد کشمیر میں مہاجرن کی 12 سیٹ سے خاتمے عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پارا جڑیل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی. کمیٹی ممبرز میں رانا ثنا اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری شامل. راجا پرویز اشرف کمر زمان گالین کے لیے گزرے رات مظفر آباد پہنتا ہوا. ذریعے موجب امیر مقام گلگت بلتستان مصروفت سبب گالین میں شریک نہ تھی سکتا. وفاقی حکومت آزاد کشمیر جہاں اسٹیک ہولڈرز بھی گالین میں شرکت کرا. گالین میں مہاجرن کی 12 سیٹس کے خاتمے سمیت 38 نکاتی ایجنڈا تے غور کیا ویسے. دہشت گردی کے موڑن کے لیے قانون لاگو کردہ ادارن جو کردار اہمیت جوگو ہے. روحن کے موڑن کے لیے سندھ پولیس بین ادارن سے گد کی کمرے رہی ہے. وری ودی مراد علی شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب. وری ودی چو تو امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم اور لگا پختو ہے. ایچ آئی وی بچاؤ مہم کے لیے ہتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبر جی گمس اسپتال پہنتو. ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گلیندے چیو تو کراچی کے سندھ کا دھار تھن نہ ڈیداسی. پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے، ان کے سدھارنا پوندو. ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کرو.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو, ہلکا کپڑا پائیو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھک پانی پیو محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں, بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: ہر چپا ہر گوشا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

آزاد کشمیر میں مہاجرن کی 12 سیٹ سے خاتمے عوامی ایکشن کمیٹی کے بین مطالبن بابت وزیر اعظم شہباز شریف پارا جوڑیل سیاسی کمیٹی مظفر آباد پہنچی وئی. کمیٹی ممبرز میں رانا ثنا اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری شامل. راجا پرویز اشرف کمل زمان گالین کے لیے گزرے رات مظفر آباد پہنتا ہوا. ذریعے موجب امیر مقام گلگت بلتستان مصروف سبب گالین میں شریک نہ تھی سکتا. وفاقی حکومت آزاد کشمیر جا اہم اسٹیک ہولڈرز بھی گالین میں شرکت کندا. گالین میں مہاجرن کی 12 سیٹ سے خاتمے سمیت 38 نکاتی ایجنڈا تے غور کیا ویسے. دہشت گردی کے موڑن کے لیے قانون لاگو کردار ادارن جو کردار اہمیت جوگو ہے. روہن کے موڑن کے لیے سندھ پولیس بین ادارن سے گردی کم کر رہی ہے. وری ودیر مراد علی شاہ جو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی جی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے خطاب. وری ودیر چھ امن بحال رکھنے کے لیے سندھ پولیس کی بہادری عزم اے لگا پختو ہے. ایچ آئی وی بچاؤ مہم کے لیے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبٹ جی گمس اسپتال پہنتو. ایچ آئی وی میں مبتلا بارن کی عیادت جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالیندے چیو تو کراچی کے سندھ کا دھار تھن نہ ڈیداسی. پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے، ان کے سدھارنا پوندو. ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نہ پر پیار کرو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: گوشت پائے متھا گرمی پائے تو تھی سکے اواں کے گوشت جے کرے نہ گرمی جے کرے تھے پر علاج
1: سکھ صاحب کال وٹھا تھا السلام علیکم
2: ب مہینہ کن چان
1: پہلی تیو بدھایو کیر گلائے پے کتھا
2: امتیاز کی روئی سے کی رہے گا
1: اچھا با امتیاز اماں کے بن مہینن کا گوڑے میں سورا
2: ہاں سے بن نی گوڑن میں سورا اٹھی وے کون تھی سکے
1: اچھا صحیح
2: ہاں سائیں پلیٹ
1: صحیح جی جی بدھایو
2: نہ سہی آواز رگن میں سور ہوج نا اڑے حساب سے رگن میں تھوڑی سوج تھی وے جی پانی ہٹ نمونی ہوج نا
1: اچھا اچھا
2: ہاں سہی وہ بلڈ پریشر بتس
1: ٹھیک
2: ہے سہی یہ دوا جی وٹوں تو گھن ڈی میں فائدہ پجی ویسے تھوڑا یہ بدھا
1: سائی ڈاکٹر چیک اپ کندا پو بدھائندا ڈاکٹر کوئی بھی فرشتو نہ ہوندا ڈاکٹر ہوندا ودھیک جو تو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب سمجھائن تھا ڈاکٹر صاحب ادھے کے تھوڑا گائڈ کیا ادھے جو چوڑا تو ایک تو یہ اما کے تکلیف ہے امڑ ہے ان کی اللہ امر کے جلدی صحتیابیت فرمائی جا بھی تکلیف ختم تھی ویسی ادھے کے تو تھوڑا گائڈ کیا جی صاحب
0: سائیں سبھی کا پہلے تو ب مہینہ تھی چکا ہے اماں کے ان گوڈن کے سور کی گوڈن کی تکلیف کے حوالے سے ان بن مہینوں میں اواں بھی وس نہ گھٹایا ہوں کہ ان کے ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ دواؤں ضرور وتی ہوں ان ڈاکٹر کی دواؤں نہ لگوں تو ان ڈاکٹر کا پوچھو نہ تو بابا گھنا مہینہ ہلدا یا گھنا ڈی ہلدا ان علاج میں تو سب شوں سامو تھی اچھا ایکڑی گال ایز اے ڈاکٹر اواں کے نتو چاہ جنرل ایکڑی گال کیاں سا ڈسو ہر کو ڈاکٹر پانچ پوری کوشش کرو تو دوا ملے تو پیشنٹ تیار تھے پیشنٹ کے فائدہ تھے سب تھی سکے ان گھوٹ میں کے پوچھا کرے تو ابا کہڑے ڈاکٹر کا دوا وتی تو وہ بدھائن تو با ان کا دوا وتی تو مجھے گوڈن میں سور ہلے گا تو ہر ڈاکٹر پانچ کوشش پوری کرو تو ان کے فائدہ تھے تو سب کو بیو اڑو کو پیشنٹ ہوجائے تو یہ دس دن تو مجھے پیشنٹ اچھا من ایک جنرل گال عام گال یہ شی ہوں آؤں پیشنٹ موٹ جی مل جی ڈسو ہاں اواں کی کال ہوئی تو مجھے پوچھا کہ آواز ہی آواز ہی تو ان کی وجہ چاہے تو اصل ان گوڈے کے سجی کے ہسٹری کرا ہوں ان کے ڈسند آئیں تو یہ گوڈے میں مسئلہ تھو چاہے ہڈ جو مسئلہ آ رگ جو مسئلہ آ ماس جو مسئلہ آ یا وچ میں جو لبریکینٹ آ کاٹیلیجن ان مسئلہ آ یا تو اماں کے گوڈن میں ساہ کون متے وزن گھنو آ ان کے کرے سور پے پی قبضی ان کرے بھی گوڈن میں سور پوندو بلڈ پریشر کے لیے اماں چو پہ نا پر بلڈ پریشر میں گوڈن میں سور نہ پوندو ان کرے بلڈ پریشر کے کرے بی کا تکلیف کے کرے بلڈ پریشر تھی سکے تو گوڈن سے بلڈ پریشر جو نہ ونے تو سب شوں ڈسی کرے پو ہی سمجھ میں تو اماں کے تکلیف گوڈے میں تھی چاجی کرے چھو تھی سور تھے پی تو کیڈی مل ہلن مل وہن مل یا گھنو اتھی بیہن سے ہل سور تھے پی یا اما بادی وری شوں جی چاور آلو گوبھی وانگڑ میں آ بھنڈی یا استعمال کرے پی تدے سور پے پی سب شوں چاہے تو پیشنٹ جن مو ویٹو ہوں نا وہ یہ سوچی ہوں تو میں جو 300 بھریا ہوا تو پہری دوا لگے نہ لگے مجھے 300 روپیہ حرام تھی تھا ون تو ڈاکٹر ایترا سوال کرو ایترا سوال کرو پنج منٹ ڈہ منٹ 15 منٹ مجھے ویارے وی پیشنٹ پان شرمندہ تھی وا مجھے سامنے یار ہاں ونو ہاں ونو مجھے نئے چالا ویو صبر کر اجا پرچو ہی کون تھو اجا ہوں لکھو ہی چاہے اجا صرف یہ لکھوں جو تم مجھے بدھاؤ پیا متے میں سور آ پیٹ میں سور آ ہاں میں سور آ الٹی آ صرف یہ شو لکھو جو دوا تو لکھی کانے کا تو ان مراد یہ ہے تو پیشنٹ کی ساری ہسٹری پہ اصا لکھا ہوں نوٹ کرا ہوں ڈسند چیک اپ کرا ہوں ان کے بعد میں ہی کچھ شیو جانے پوچھنی ہوں پیشنٹ کا وہ اصا معلومات وٹھا ہوں تو جن سا سجو کیس جو ہے نا وہ کھل ہی پوندو تو اماں کے مثال طور سے ایک مثال میں ڈی گوڈے میں سور پہ تو اگ میں ہو یہ شی بھی اصل ڈسنی ہے مثال طور سے اماں کے کا گردن جو مسئلہ تھی ویو ان میں کا دوا میڈیسن استعمال کئی مثال دیا پہ لازمی نہ گردن میں سور گردن میں سور پہ تو ان کی دوا کھدی یا جی اماں چو پہ بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کی دوا کھدی ان کے ریئیکشن تھی گردن میں سور پہ جی یہ شیوں بھی اصل نوٹ کرنی پوندی تو ان حساب کتاب سے اصل علاج اماں جو شروع کرتی تو جن سا علاج میں تو یہ ہے تو پہری موٹ پیشنٹ ہوں تو 6 ڈی دوا ڈیندا ہوں چھ ڈی بیا دوا ڈیندا ہوں تو رپورٹ وٹھا ہوں ہانے طبیعت کیاں ہانے چاہے وہ جی کو 6 ڈی دوا ڈیندا 12 ڈی دوا تھی پوندی تو 12 ڈی کا پوچھو پیشنٹ کے تو ہانے جگہ دوا ملے پی یا دوا کھائے 7 ڈی موڑے نہ اچھو ایکڑو ڈی ب ڈی تم وقفو ڈے موڈے ادا ان کی مراد یہ ہے تو پیشنٹ کی حالت ڈسی کر تو رگو پیشنٹ دواؤں ہلے پہ یا تو ان کرے ب ڈی اصا دواؤں بند کرا تو ب ڈی میں ہم پوچھا تو ہانے طبیعت کی ہے چو تو دوا تو ہوئی کون

پاکستان امریکہ جو مخلص دوست ہے شہباز شریف ایں فیلڈ مارشل امن گالن میں شاندار کردار ادا کرے رہا ہیں امریکہ جو جنگ وارے وزیر پیٹ ہیگسٹ چیو ہے تا ایران سا جے کا بھی ڈیل تھیندی سٹھی ہوندی صدر ٹرمپ کو بھی معاہدہ امریکی مفادن کے نظر میں رکھی کندو اسا جنگ لائے اگ کا ودھیک تیار ہیں جنگ کے خاتمے لائے پاوکار فریم ورک لائے تیار آئیں وقت اچھی ویا ہے تا وی دور عمل لفظن سے پینچی نیت ثابت کرے ایرانی صدر کے قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سا فون تے رابطے دوران گال بول مسد پشکیان چھو تو ایرانی ایمانداری سے گالن جو رستو اختیار کیا ضرورت ہے تو بی دور عالمی ذمہ وارن جی پاسداری کرے میں ایئر بیس سے ایرانی حملے میں کیترائی امریکی فوجی زخمی تھیا امریکی خبروں ادارے بلومبرگ جی دعویٰ رپورٹ میں چیو ہے تو ایرانی حملے میں ایم کیو نائن ریپیئر اسٹرائک ڈرون سے کے سخت نقصان پہنتو کویتی ایئر ڈیفینس سسٹم فتح 10 میزائل کے تباہ کرے چڑھو ہو پر میزائل جو ملبو علیل سلیم ایئر بیس سے کری ہو پاکستان کے عالمی سطح تے اکیلو کرن واری مودی جی 10 سالن واری مہم بری طرح ناکام تھی وئی عرب میڈیا جو چوڑ آئے تو مودی پاکستان کے دنیا کا پرے کرن واری مہم میں مکمل طور ناکام تھو پاکستان اج واشنگٹن بیجنگ تہران ریاض سا ایک ہی وقت رابطے میں ہے پاکستان خطے علاقائی معاملن تے اثر انداز تھیندڑ ایک اہم دور بنجی چکو ہے پاک بھارت چکدان دوران عالمی بیانے میں بھی پاکستانی کے کامیابی ملی پاکستان جا بنگلہ دیش سے لاگاپا بھی بہتر تھیا ہیں راڑی پور کے فیروز حاجی راج پر گوٹ تے منشیات فروشن کی گرفتاری لائے پولیس چڑھائی دوران ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار شہید گولیوں لگن سبب شہید تھی ویل اہلکار محمد وارث نارے جو لاش اسپتال منتقل اہلکار کی شہادت کا پوئے پولیس جو ساگے گوٹ میں سرچ آپریشن دوران 5 شکی جوابدار گرفتار ایچ آئی وی بچاؤ مہم لائے نکتل ذوالفقار علی بھٹو جونیئر گمبڑ کے گیمس اسپتال پہنتو ایچ آئی وی میں مبتلا بارڈن کی عیادت کئی جونیئر ذوالفقار بھٹو میڈیا سے گالائیے چھو تو کراچی کے صحت کا دھار تھن نہ ڈیندی پورے ملک میں صحت جو شعبہ خراب ہے ان کے سدھارنو پو ایچ آئی وی میں مبتلا مریضن سے نفرت نفرت پیار کیا